0: kata ya chiri wei wanti minu musu wa nyungu mepata uhini mwa bloke bloke e uhini mwa soni soni suwe utiri pao ukompleni pepun pani severe headache e ye kojak prokot eno diya pharmacy mkwa na prokot nuwo number sinini ye yanyine ya nsware sonafe da kosta entwaso 0531 069 945 0531 069 945 and 0531 070 020. Kojak, your number is CMB. Mon fray at all times. Ya bedjebre, na yenim wedi nkomo. Na dasane, mwaji ya sui, ya besesh yebiu.
1: Yada se Kojak for ana yenuomu ekwedi nkomo. Na hui hiyapa, very necessary nti ya use, yitu huwana mom. Oche ke time wana abo ye 1:30 ewufia ha ye toaso breaking is jumedie na busua fo ye gusua ye de esom mono ensem no nsan eta ha na ye betoaso e de mam oba e ye Facebook no so o manfo egusua mo ehwebi nana kwame e wo ye Facebook no so o se fire ono e de e ye fire emojis na e de aba san so na Kashmo Otega enso se waka kan gana ye penny for omonwe ne ye ho e no kure no ana waka no omo no omo selfish interest ntia ofosu Murphy enso se Alibaba why is Alibaba Alibaba ewofia ha a enya asem kuma akra bebi nti na wanti nka no enso owa ha nti sa enetie Richard Odro enso se abuaje ye mpanifo edie omo asem de ye kane aka ne se no omo mfa ye hokra omo de omo dwene ho ane eye de omo benya nko a ana abre nyina mo omo adwene ho ye Richard Odro anka asim pobi ana wode efri eba ye Isaac bana hene se masa you on point eno ana wo kanu a wo kire se de ekwo so no nani enje ho se timamuni oyibo boaten so e de fre ye nirebe hi ono se wo hwe life na nani eji show no ho papa wo se wo ma eye chema wode no kwaku apia koka wo ma na hai we aye ye oyibo de enso wode ade abanonom Benin Steven enso e de aba wo se wo hwe free adanse bro fiedru koku ase na wo se wo de abeku Turi 29 ono se fire ono so edia wode aba enonom Benji infensi infensi sewia ono so se wohweye ewo eye sa dwumadie ni so ana se wohweye sa kwa no so ehwafo ye kwa homa no so na ye ne ama na bofo eye Bismarck mensa akwa akobon komo samba kaya na nsen ye beka kirem se wode ni kirem ewo ye agogo a ye se eye nkwia ba mpuka ene ni ama hodo bia eye nananom dia eye akoja akoja esuo no anase aso ne ne so ho no nkuaba ene enima hodo bia yekuro ne dia ebokuro no ho ban nipa bonifo bia fa kuntena se akwako wiya sa ne men ei nananom ne yewia wo mi eba ye na ani akwako ye nyai pa na yenim ne asie yenye ne te se de okofa aye no ya che no amen ne wode sa nkuaba ne nyina aba ema no bofo Bismarck na edie che bese obese otime kan mu akwa ba
2: nya bema pa cha mejo so
1: na bibia boko de
2: nya ko pa no bibia boko na ozo e
1: boko boye nkomo afa de abrante ne kan edie ne ba ya wode ne eman ya bai
2: agbaje me da si e change le permetie fo nyina se obi ka se bibi ni wiase a na se de ba ko na kasa na e mi se o da ye na obi ansa da ama mesra no isa se agbaje bibi obi ase pa na aje se nananom ka se omu fiu razu bia omu soso so eni nyina ne se okwo asante achim agogo a o se nananom ewo abosomfo ase omu nkunwa nananom kunwa no ya ne busu ase busu bi kom nkunwa na se busu mu ewo kom wonum na eno ana abrante a edi ensa ka ya ne fe yefe ni ma na abrante e yimen ye se akwosesa busu ne nema nyina nkudin konfo no ya ori twa na se kom nyina na abaje wase sa ni nyina afa ne jacket so ne ya ori ori kom nyina na abaje wafa ni nyina ade ade kon kanan ade ya abrante ime mini so okoti akom ohori ya miti mi nkire eni ti e ma na nanu mo yese da bi adanka sa na sikura no omu enti ase ne emi se gema obi ene abrante na akwa akwan asisa sa na me ni nyina ere free ababusun demo na se konfore demo ade ko na nanu nya abaje na nanu mo agu nsa akantie asere se nipa biela okofa sa abosom nneema ne nyina no nkudin jacket na se abosom ne baka takalia wade kom nyina no nananu nche obutumi nana abade ampa nananu makasa ama abrante ne de nneema ne nyina finkran aba sa tantet magogo abrana nanu so omunye ade ya na ade na akasa na ehwe na so e so na daye oda wontimi na da ba yiso hu video na abrante na principal chene de nenso no said odi samo kan nyina enti susu ye na se nananu ma ase no apusu no akasa no ho amoma se ne de na ma na fa ka pink nine sa do ma bi te asasa ntach ma gogo ade nema ni nyina ba nembo nema no oji ebi wo dansa eh ye bosom ne yemani bi titiru eh ne na ina odi twa ase kom no e wo dwansa ni jacket na na se batakale odi kom no e wo dwansa ne mbom lu abudi e ka ho se ne me ka ho ne de ye bosom ngasa de odi ni nya ba ahimfia na nan magunsa acha nanam se ampa ne ma ka ne de yomu yomu se yomu se banche na ache be wo de ne nsoro e me abosom fie mu ho ne mbom lu apostifo ehwe na omu efa banche no kwa oma kati na fe de ohobi anu omu na kremu na nanu magunsa ada nanama se se nanamu omu ya mamere nyina chi nyina anu abante no wi aniyama anu abaje odi nema ni finger odi pink nine asaba atanta chi magogo abre nanamu se omu nyuma de ni mumu ona ne onu na iwi asa nema ne ede koye
1: abe se abrante ana wate form e wo Facebook no so abrante tuntuntuntum bi no
2: ya abante no wate form na abe se wo se anima good insa no sabrante na ona wote form na ase ohun de onye no ohun de oyi ohun de owo kese one no te form na enema ebu ni sana wote e form honum
1: eh na obese wode ye wode wani akwa ko hu na brante enye na adwum na ka no
2: abaje abrante no na adwum nka no oyi obi a meka bi meka se ni busu ni busu eye e ka nananom ho e wa hinfie ho na se oron kasa no ofia hinfie pe a onu kasa dachi bia no eje se bia o no nufu soni bi di akonya e wa hinfie bia ho agogo ho ana abrante ne ekwa akwan eye kode ekwa sa konfo ne nyama nyina ne ne busu ne nyina e ben konwa ne nyina no osisa ne nyina di twa ne ko ekwa nkran a abosu fo na na no bunsa akanche akansem adwohwe twampo nyina ama busu ne pusu no ho ama ne de nyama ne nyina fi nkran aba agogo krom ho no
1: na no wa se ne bota ya o de kofa ne meye ne sei
2: abaje enu ne busa na nanu sei na mumudisie e de pa ne kan ne ntia osisa na mari nyina ade okoko ti akom e won kanan na so okoye dey obusu bo ye obudo munni ma de koti aka kan abrante yi mai e ma nsisa ne ma ne sei o de koko nkan akoko obu nim so okoton so okoye dey omudo omuntimi nje san sei sinso ni so okoka nyina hisi ayi de abaje ensem ne esisu ye ti na nanu sa he ne sei dey bi a pa pa nko na chire no omusa ka ne ma na akuju jansa ne nyina awi a na to o ma hudo me ya edia ato aso ho
1: na nanu ma na epiepie na tiko free nkan ho ba ya na se na nanu mri ja post fo nso en na ne ma na branto mko hu no mo ana ekwa ba eso a wono ana de bai
2: abaje radio post fo a mbam de yeso so no nyum de ma abante ne bai ne mo na nanu mo a ensa mo guye e chire bosom no se so so e bosom pa oye yi pa na on pusu no ho na o mo ntena ho ni nkonya ni abe sister kon ni ni on kasa on na mpo mtu twa bosom ni nyina chi na na ma bosu da bi se da bi mi ye ntwa me po kwa o se mi pusu ho e sa gbaje bosom no ene na nanu egu nsa bosom pusu no ho no e na ma mi kasa yi abrante ne aka na fin kanan afa ka hwi e de nema ni nyina e de ba asante a chima gogo
1: Debian de ACO Debian de etie asembe kure eje enema no fire no nebi wo ha wutimi ton enya sika wo mu sika kokoo bi ana se sei
2: abaje ohwe niema na brante de ba ya na me madwe mu de misusu se oton kwa ho bi anto because ohwe ebi akoya se nipa ase de anyanya ya se ranu nipa sister ti wasi ho no na ho nipa niti mienu negu ade mu now ohwe niema ekutu ton de ba ya na abaje sane man me nyi so obi betima to by me name susu se e bia na ofo so ono okotena akombi e won kana ho eni jin din en se nanano awo ne tiko se ofa niema ne mra ni mu me nyo no so okom sa niema no
1: e dis ya owe
2: dis ya ko se da baje abante ne akodi apostifo akachi apostifo e hwe se ja ne betete no so se nanano no aye wura ni mu no ombeja no ama na cheche nyema ni nyina ba bi pote pa odi nyema ni nyina e ko ye nanam so wo di kan ka bi de nanso no aka so mu di nyema ni beba kwalugukuru akona agogukuru horum sititu konfo no aye odi twa na se e de kom no ene ne ne ne jacket ana se ono no e ba patakalia wode kom ne nyina no e wodwansa komu ho no ma omutu se afa de twi jwansa e ba ko agogo komu ho no amom nsa ka nemom no de ka ho de omu sa ka nemu aka kakra bi o se be ka ho e ma buso na se konfo ne ma nyina ne wusa pa omu ne ma ne nyina no omu sa tina aka ne ma no
1: be de na no ma chiro mutu mi pa o
2: abaje pa pa se bi o wiase o abaje bi o wiase o te na na no ka so mu nfiwa na se abaje ele za nanoma za da nemu o mka so mu omu e sa o so pa de se e ba o so anana abaje bi o wiase
1: bi o wiase na so ene nananoma ba ebi mu wo ho a modie no atro
2: abaje o sa le nes we die nyan ka so me hu se da bi abaje bi o ibi o pa bi o so wi o we na abra ne ma ne ba ye no jase hene ene jina mu egu nsa ebi kan o mo se jase hene enim hu bi ana ja nananu kaka enim hu bi ntina ma abrante na be wi ano ene se jase mu kokugugu nsa ya mamre nya ma abrante de ba ye e ba ye so jase na ne jase na ne se jina mu egu nsa da nananu ase se nanane ane ma na ya wi ano aka bosom ane se nkonwa bosom nya ma ya be wi ano da bi o mo ntia se ama ya jase hene e ba ya ape ana ko touch nap edi gun sai ma nananu se wo da ma se se omutwa ne mpoa e kan sem nyina eji ye ye si eji apa ye nyina chinya no ene ma ne nyina tima ba ka omun sa de omun do da se ji abaje abaje bibi wo wi ase
1: bibi
2: wo wi ase
1: bibi de bi wo wi ase pa nanso se ne me ka no ye nananu bi wo ho a bibi na ma omun ye bibi no bi wo ho a na ene ani bre bon ne ne ma bi ansa mfatantin bi ne bibi no bo nsa ayira omo na na ebewia wo ma omo de omun timi nya ho hwe na nko ofo de ko no
2: Na so we dey abaje o hwe abrante dey osi wotu titi form ho no na yeso no nkasa kwa na o bubu ese o ne ne ho kwa gods o se bibi e wura de mu ama na ho say yes to bibi o wi ase ampa
1: abese mayenya o na ebra de be si bia me jiri se wo de beba
2: abaje mse mira ase na men ka mo ntie na kwa mo ba
1: all right Ejo fo we ye nwa be ma Bismarck Mensa oto enkra edeman GTV Angel FM nene ana yekwa ya yekwa kutie no we eye asante achim agogo nananom enku ya ba ne omobosum a omo ekasa fo mumum a omo ne nananom kasa ana nipa boni fo bi ebe wi aya nananom ama kese omo bomodin agugu nsa aka kansema ama abrante no niamo be wi aya no ba Facebook no so na agugu so nku ya ba ne niamo hodo bi a kese yede ekom de ye eniema hodo no ana abrante e befa ya sabram no kese nana madam omaboa ama abrante ono no aka agum ama wasan so e de niema nyina aba enye asem kuma akranti no next time ohu bibi ya obesuru bibi nana no matia ne kakra bi ene se girigirigi wode niema yi enso e de abeyo ehwafo eno no ntie obi a wope eye tas ato se ba ne se floor tas waters bathroom tas de ye biar mesrefo ne kiremu ewoye so obstec enterprise na ekwaje omo tas ne bi kese tas ne ebia bi ewo ho brand bia bi wo fefefefe kama ebu okura hweso kura hu anim ni nyina eye so obstec enterprise ana American for the choice ko ho mecasio tas flower design tas afin sun floor tas de kaka hu nyina anu wall design tas for ni echemu ho na ekwaji bi omkra batari bo tano so ene eye tano so parish no edi anu hwe san so ana adum omone ejaba ene san so adum ho na anu omo ewoye post office omone post office ne dem hwe abrepon so no odi ani echem ewoye county ana sa abrepo school ho no county hospital omo ne omo ane di anu hwe fra eye so obstec enterprise e was 0244-445842 na wajo so sanso na 0536-54599 na so obstec enterprise for ajo so na mayenko eye chichire ahafo anu north na yenkodi enkomo emfri ho emra npp for abato ya mu etu ya police station elections ya mu etu ye akwofa se mebrede aba ena anu fia dat se na ye ka bi ede kirew eme ya horo obi wo ha dane ma bo ene se kan twa ena anu nyanchanya se ya dane ntokwa ukote panso a kwasi ase ntokwasi metwetwa bi musikan ehorot nkofo emiahu do bebre ana eye silations wi confusion amal ewoma enye asem kuma akra na ente aye tie ne se okwo eye ahafo anu north okwo ahafo anu north awo asantemantem heya chichewele npp polling station chairman yewra nelson yesi pamlo chano wasu wa resign enye resign ne nkwa wasan se wafri npp mu asemi ba ye yemu bi wo ha ye tns a ano odin do papa dia nkwa na asie ana bo tumen kan mu akwa ba
2: ejosu bro
1: na bibia bo kwore
2: na mi adom ne schedule da roma ye hu ye pa
1: ye da ye hu ase se wo hu ye ana bo edie na asie be ka se bibia si kura anka we dia osu wa resign a ka wa resign na otu ba bi na nka awa manyuku ni na nka wudi djuma ka kra de na asia amanatimi akwa bru so asa fe krampo wa fri npp amanyuku ni
2: yo medici ya medasi npp ye mu bi sebi na pa djuma na ho na ye bajon ye wo yetum ye ni ni yes no mu ye na na omo ye npp fo na ye so so ye be di echi na e be si ne na ye be occupy position ewom na sebi npp na ye wo no ana ye wo mu no enye MPP na ni ehunu omampanyini dada akofo emeleso nya no na ehunu ne ene MPP no adane party a sabi mpreduasa omu ni mra bia so omu nse mra bia se omu aye di omu pe sabi yehu yenka yeka holigalism ewo Ghana politics man ke yenka MPP enka ho but ene wo ka MPP eka ho because of ebinum selfish interest nti polling station aba aye toy yenim personal nke to polling station abapo nka won ti se mpo won ti se ye tumpo bibia da din ene de 2026 MPP polling station election adane ma bon se kan twane etuo tutuo April 20th to 24th ena MPP amanyoku no ebie nomination se obia nkofa forms na me komite polling station chairman but ayana 32 kan kwa ma no intimidate me nko sabia beya menyi die ne ho na menyi anto enti meye se pinko biem na yenko biem no na party ne nche ba no nipa bebre na pk forms na eye kama na if 20 up to 24 of April na na eye nominations every 25th to 30th na na nka ye beze ye betting every first to fifth na nka ye sitting on petitions and the rest every 6th to 9th of May, and no, nanka ye notice of coup. Meaning, the American over half an hour of a sign, and my book was winning a bianco so. Regional rep, why didn't I buy it? You were angel, what has upon say? Party, a year, guidelines, and now party, she say, and on a dear, on fine yard, my name, obey a dear, and hobeton. And my movie called party office, Cocatilan, and said, yeah, oh, you know, obey bomb, and you couldn't know half an hour of my. Wase ono dia di obeye awa mna obeye. Ema ye mubi kaze yesu ya mpene. Ema municipal commander kura baho. Obetie yense mna huse yense mna ye kano. Edika. Inti okase miti no omuye no omunyayi. Na nyesa adi wanchu. Ema bapa eti mwa hafaronof. Ema miti no ijayi. Na ye fese nka on the 6th to 9th nka nominations. What do you call it? Notice of pune. Beba nanka ubiye hunu se. Weni weni jina weni weni jina. Nka uye kampiye mba wangu se. Minu ya minu weni kontese. O kwase ko abama mi anipa no buzasa woni hwa na ejina wose minim masa sabi mpredu asa nipa no na ajina ye adwuma baka ajyo so woni mi nyansa o kwa abato na woni mi nipa woni na ejina de ni nyina ya hyehye ya ye party constituency executive ni ewura atakwa atasapon abeyi ye na hafara no ofia mini aba ye sha asiet ye ye to no eye 10th no na abato na wose ekoso on the 10th to 16th of May ya ewu mi on the 10th na na ye Sunday no wo kote pa wo tre a etu otutu nyina baam ade a chenye na eye meme polling station ye baaye na ye to aba no meya me hu ye gan na hase ye to aba na obi se wantwire ni din ya me pa tonka polling station wo ko to aba polling station wo within register within ni mo ba je within ni na wo so wo ko to aba no na e die na wo go jina so ato party ni guidelines ye baaye ni se obi a ye be register no from 1st March to 31st March I went to me and chire wudin no aban won timi nyina go see him pon what to be nso so kwaku atasapon ene ahavo na kwenzu ze ze sara no omodi omo mfa nya adwuma mpa so omo mfa nya adwuma omo ye to aba no no album no register no anse obi abedi line na o to be ni pano ndc fo beto bi omo asabi omo ni mpesua no sumpo ebeto wa ba ni bi ano bi na ye mu bi se abato no enya abato na enye ma nsha si ye nyina na party eye national level ba regional level ya bo omo nyina ma ne bi se ne
3: angel
2: obi aso wo mfa ho enti se omo mfa ho na se party a me ye wo mitu na mi hu se nye se na party ni tie enti ye mu bi ya mfiri ma ekyranko ada ye to aba se nye nyame ne bi mu fufi a anka ye be wo me nse kan ku me enti me die me se pam no otwa no se bi enya mpipi nko na ya manyeku metena mu ni ye be ku me die mama me nsa so na gai etu nko twene die etwene tinton tan me ne party no eni bibia ye bi ya meya aduma na wotwe di me tu kwan me kwa ma no ne me kwajima ho me ba me kwajima ho me ba na me hu se ma adwuma ye fine na wo se me join party bi ndc wo ho the base wo ho up wo ho pnc wo ho pre papa prep wo ho ya ma me akua donko party mu nyina wo ho ndi bi nua wo frem ya na di asem ne tie no
1: onabo sacrate ya wo de ababo ntin wo chira wo intend se wa resign no Mejidi se efiti endra eba ye no wanya ko obi firi MPP mpeni fo ho ana se wanya krata bi se recent the decision no
2: me pa cho me nya krata bi amfiru bi ana omogura no mo bompa ye adanya me asese ma firi mu uba consequence level no omompa ye ba no mbonyina because me ye nipa bi a ane ma anya bi ana me nso so so omunim en oba gana ha me meka ye ko primary se no ye mu bi na ye honorable Kennedy supporters enti ye mu bi ne omo ho ye hindada enti di omu ye ni nyina se ye mu bi no pese omu ye free party no na me ka kire wo mu se sabi prebi as nya mpipi ngwa na ye party omu se ye nkwa me ne wo kasai